Ganga! Al Ganga! Ni anaba ya Yesu Ganga! Ni anaba ya Yesu Ganga! Muapa pekuluana bachumada! Muapa pekuluana bachumada!